0: Jugofešta 2026. Po deveti put u Narodnom domu, odnosno Volkshausu Graz. Fešta jugoslovenske kulture i umjetnosti. 20. juna sa početkom u 14 sati. Na glavnoj bini očekuju vas legendarni Party Breakersi, Fešak Orkestra, Kud Bedem, Klapa Fritule i trubači Marka Danića. Kroz noćni program prati vas već ustaljeni DJ Duo, DJ Kupusarka i YJ Genose Bi Drug. Pored muzičkog programa Jugofešta vam nudi poslasticu jugoslovenske kinematografije u sklopu Fešta Kinoteke, kao i neizostavne balkanske kulinarske specijalitete i pića, a za najmlađe i dječji program. No to nije sve, već skoro pa tradicionalno uz Jugofeštu je i vaš slobodni radio Helsinki sa prenosom uživo od 16 do 22 sata na 92,6 MHz ili putem streama na live.helsinki.at. Vaš moderacijski tim, Sana Omerović i Mirza Mulalić, poručuju: budi dio Jugofešte.
1: Vivo Jugo!

0: Jugo Festa 2026. Po deveti put u Narodnom domu, odnosno Volkshausu Graz. Festa jugoslovenske kulture i umjetnosti. 20. juna sa početkom u 14 sati. Na glavnoj bini očekuju vas legendarni Party Breakersi, Fešak Orkestra, Kud Bedem, Klapa Fritule i trubači Marka Danića. Kroz noćni program prati vas već ustaljeni DJ Duo, DJ Kupusarka i YJ Genose Bi Drug. Pored muzičkog programa, Jugofešta vam nudi poslasticu jugoslovenske kinematografije u sklopu Fešta Kinoteke, kao i neizostavne balkanske kulinarske specijalitete i pića, a za najmlađe i dječji program. No to nije sve, već skoro pa tradicionalno uz Jugofeštu je i vaš slobodni radio Helsinki sa prenosom uživo od 16 do 22 sata na 92,6 MHz ili putem streama na live.helsinki.at. Vaš moderacijski tim, Sana Omerović i Mirza Mulalić, poručuju: budi dio Jugofešte.
1: Vivo Jugo!

сну уже не вставаємо. Нек блеснем у ня минули година. Начни любски у свему, jesmo li naši. Vrlina i znanje, jesu li uporedo rasli. Govor svekoliki, bijaše li nužna svjetiljka od riječi. Svjetlost na čelu, kako smo željeli da bude. Da krenemo, brate, ponovo istim putem. Al najprije, zaboraviti treba oholo ono lijepo ukazivanje. Ni pošto birati riječi, već pustit slanca pse dogovora. Ne klaje i sikće utrobom izvrnuto. Ni pošto reći kao, jer neuporedive su stvari i ništa ničemu nije nalik. I s tim ćemo krenuti putem i ponovo iste gledati stvari, ali iz drugoga sada ugla, iz općeg ugla i pod drugim svjetlom, pod svjetlom apsolutnim. Iste ćemo one žene gledati kako nose svoja tijela i nikad ne znaju, nikad, šta uzimaju dok nam se daju. Nešto nam više grubosti treba, po koži, lirike, bič, činjenice. Jer hoću, anđele, da pokažem ti noć. Mjesto gdje skuplja se ološ, neopjevan još. Pesnici, eno, regulišu nišanske sprave, na mjesečinu naslonjene, u beskrajnom polju manevara izlišnih. Kažem, hoću taj život, stvarniji od ovog u stihove, sa placebom, iz dana u dan. Harmoniju alkohola, noćne tetovaže, javna kupatila, bujinje narodne. Posvuda, ljudi u postu, ljudi na dijelu, oporba, pogodba, mudrost popuštanja, koristan vjetar, iz trbuha i zamora. A kome je ikada trebala naša patnja anahrona? Tu je nekada Hapsana je bila, trgovište, gužva, u ljeto bostan, zimu uskupus, između zelen, paprika i bejašun. Cvate trgovina, zri retorika, u naglom usponu igre na sreću. Tamo je pobjednik podigao hram, od pobjeda silnih da iskupi dušu. Tu možemo stati, tu čuti možemo, kako nam raste kosa, kako niču nokti, kako truhnu zubi. Sjajno radi prijemni aparat za posmrtnu obradu skupljeć podatke. Avaj, kud nestade moj leteći čilim puberteta? Ja sada vidim samo stvarnost. Granice moga tijela su i granice moga duha. Je li to kazna za dvostruki moj ateizam? Neka jeste, ali ja za sobom ostavljam kost. Ja ključnu za sobom ostavljam kost. I po njoj bit će rekonstruisano biće ove nesreće. Čitači budući naši tako će pronaći zvučnu onu tačku. Kad most se ruši, kad sve se ruši u utrobu svoju, u suštinu. Zimsko stablo golo, koje raste iz betona, s lišćem od jabuka, s granama od krika.
razvijeno, vojnička majka, šuhra milosnica. Travnjaci, mirno. Nas međutim čekaju poslovi. Javna djelatnost što ne trpi odlaganje. Književne večeri, humor i satira. Kuda sa konjima? U sonet. U sonet, u kola, pod bič. Kuda sa ovcama? U sonet. U sonet, u klaonicu pod nož. Kuda sa ljudima? U rime. U drame, u rov i u grob. Ovdje je trunuo Biedermajer, tamo krpavala Evropa. Tuga i laž prekriven zastavom, liberté, egalité, fraternité, to jest mladost, siromaštvo, dobro raspoloženje. Pogledaj tamo, životna radost, u propnju stenje, onamo vidi. Pognute glave, crni jarboli, bandera bianca, bandera bianca. A gdje nam je barka? Ovamo čamac, dodaj lavor, priteži uže, zaveži. Zar nismo već davno kazali sve što je trebalo reći? Duh Sidranov, eno. Lebdi nad Miljackom.

Zdravo. Hello. Ey, akşamlar. Mint Noma. Sieni. Emir. Dobrodošli. Mir se ju jetem. Kako se osjećate? Urdroni? Ju pres. Očekujem vas. Sizi bekli jorum. Posjetite me.